0: 行动，快，现在！
1: 我需要军统局的神方，在汪伪政府政治保卫部时期的所有审讯档案。
2: 这可是神方
3: 在汪伪政府潜伏期间所参与的所有行动档案。
4: 江一帆と江一帆、体格年齢、どれを見ても全くの別人だ。やつへの調査は本当にここで終わりなのか。すれば日本に帰れる。だが真実を知るのは俺一人。シェン・リーがシェン・ファンを守る気なら俺を始末しにかかるだろう。よってリブーチンに兄弟の相手をさせるしかない。切り札はこちらにある。負けるはずはない。